0: طلعت عزیز کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے، ابراہیم عشق نے اسے لکھا، اسد علی کا سنگیت۔ جس طرح انسان کا نصیب محبت سے سنورتا ہے، ایسے ہی فلمی گیتوں کی قسمت چمکتی ہے چاہنے والوں کے پیار سے۔
1: نصیب انسان کا،
0: مگر کچھ گیت بہترین ہو کر بھی گم ہو جاتے ہیں سمے کے اندھیرے گلیاروں میں۔

0: ہی راجہ فلم کا یہ گانا تھا, لتا منگیشکر کی آواز تھی, اور آج کچھ محاوروں کی بات ہمیں کرنی تھی, یاد ہے؟
1: بالکل, گھر کا گھاٹ ایک کرنا, یعنی کہ ہمارے ساتھی بھی لکھ رہے ہیں کہ بات پہلے محاورے کی کریں تو اس کا مطلب کٹھن پریشرم کرنا, یعنی کڑی محنت کرنا ہوتا ہے کسی بھی کاریہ کو سدھ کرنے یا کوئی چیز پانے کے لیے یا پریکشا میں پاس ہونے کے لیے کڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس بات پر گجراتی میں محاورہ بھی ہے, کٹھور پریشرم نو کوئی وکلپ نتھی, مطلب کٹھور پریشرم کا کوئی وکلپ نہیں ہے. اور یہی کہ جیسے کہ اب ہم ایگزام دینا تو اس کے پہلے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں, تو چاہتے ہیں کہ ہر پرشن ہم یاد کر لیں, جو اگر آئے تو ہم اس کا حل لکھ سکے, اتر لکھ سکے. تو گھر کا گھاٹ ایک کرنا, یعنی کہ ایک دم کٹھن پریشرم کری ڈالنا جسے کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھی اور لکھتے ہیں کہ محنت اور پریشرم کرنا لکش پانے کو پانے کے لیے دن رات ایک کر دینا, یہ محاورہ ہماری زندگی میں بہت بار کام آتا ہے. جب ہم کسی لکش کو پانے کے لیے دن بھر محنت کرتے ہیں, اس کا واقعی پریوگ بھی بہت سارے چیزوں میں استعمال ہوتا ہے, جیسے کہ پریکشا پاس ہونے کے لیے گھر ایک کر دینا, گھر کا گھاٹ کر دینا.
0: ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے کہ ایک جوان دیش سیوا میں لگا ہوا تھا, جہاں اسے سمے بے سمے سمویدنشیل نرجن اور درگم علاقوں میں سیوائیں دینے کے لیے جانا ہوتا تھا. پریوار میں ماتا پتا کے علاوہ ایک بھائی, تینوں ہی شاسکی سیوا میں تھے. کچھ عرصے بعد اسوستھتا کے کارن پتا جی نہیں رہے. جوان شرادھ کرم کارے ہیتو گھر آنے کے پشچات اپنی ڈیوٹی پر اس امید سے نہیں گیا کہ اسے پتا جی کی انوکمپا نیوکتی مل جائے گی. جوان نے نیوکتی پانے کے لیے گھر گھاٹ ایک کر دیے, لیکن اسے پریوار میں سبھی لوگ سیوا رت ہونے کا حوالہ دے کر نیوکتی سے ونچت کر دیا.
1: بالکل صحیح بات ہے. اور ایسے ہی ہمارے ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ کسی کام کو پورا کرنے کے لیے چاروں طرف بھاگ دوڑ کرنا, ہر جگہ پریاس کرنا, یا بہت ادھک شاریرک مانسک پریشرم کرنا, اس میں ہر ٹھکانے پر انہوں نے لکھا ہے کہ بیٹی کی شادی کی تیاری میں ماتا پتا نے گھر گھاٹ ایک کر دیا. انتر کیا ہے, کوئی کسر باقی نہ چھوڑی, یعنی کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں تو اس میں بہت جٹنا ہی پڑتا ہے. اور ایک لکھتے ہیں گھر گھاٹ ایک کرنا کٹھن پریشرم کرنا, جیسے اچھی نوکری پانے کے لیے بیٹے نے دن رات گھر گھاٹ ایک کر دیا,
0: مطلب جی توڑ کوشش کرنا. اور ہمارے سبھی شروتاؤں نے یہ بات لکھی ہے. اور کچھ لوگوں کی آج بھی عادت ہے محاورے میں بات کرنا, لوک اکتیوں کا پریوگ کرنا, اچھی بات ہے. سبھی آنے والی پیڑھی کو بھی بتانا چاہیے کہ محاوروں میں کیسی بات کی جاتی ہے. اور ایک آپ کی بھاشا میں سجاوٹ آ جاتی ہے, آپ اس کا جیسے بھاشا کا شرنگار کرتے ہیں, جب خاص طور سے کچھ آپ للت لکھنے بیٹھتے ہیں, للت نبندھ یا کوئی آلیخ ہے, کوئی کہانی ہے, تو اس میں اگر محاوروں کا پریوگ بیچ بیچ میں کرتے ہیں تو بھاشا کا شرنگار ہوتا ہے.
1: بالکل.
0: بہرحال یہ بات بہت سارے شروتاؤں کی اور بھی ٹپڑیاں آئی ہیں, لیکن عموماً اس کا نچوڑ یہی ہے. تو اب ایک گانا سنتے ہیں, یہ ہے پروگرام کا آخری.

ذرا سی بات کہنی تھی کہ پیار ہے تم سے، پر صدی بیت گئی، زبان سے شبد نہیں پھوٹے، نہیں کہہ پائے پیار ہے تم ہی سے۔ پلکوں کی پنکھڑی میں ہی بند رہی پیار کی پوٹلی، شاید سچے پیار کی یہی ہے پریبھاشا۔ وہ پیار ہی کیا جس کا بار بار بخان کیا جائے، وہ یاد ہی کیا جس سے پیار نہ ہو، وہ یاد ہی کیا جو ہر وقت دل کے قریب نہ ہو۔